0: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o weight niya.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Timan iha, bisag naglingkod ko. Nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!